bandan yaay khadisat bandan khadisat val yaay mazab mi ñu yobbu ndior mem way tour wa nga ndior ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndior ay way mam way tour ma nga ndior neex daam gu ne sinna daam gu ne ak an madam gune ak bat madam gune ak alaj mat fal ndob afis alquran be ci ndior dam gune way ndob mi xaar sen bay ay way ndob mi xaar am marfal mahbar dum be gi ma